Латайка моя держай, я не білу з ногтя, бедня карт, та упасть лапча, дійдеш, водіш, да.